ishnaring wa itatala boba tu wa itatala e boba chen wa itatala lehdiye wa itatala etherguna wa itatala achidneide wa itatala lehdiye itatala oyu wa itatala lekde wa itatala heya wi wa itatala jalu bu wa itatala bahu agni wa itatala heya te wa itatala.